pendengar angkasawan angkasawati, kami akan sesaat lagi akan mengumandangkan azan maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah